0: детства. Ко се стародавна легенда, среќа с неукротливо визио Кристоферја Нолана. Заживи Одисеја. Епски, згодовински спектакл, устварен да вас пополнома преузаме на великим заслону. Доживите то величасно Одисејо. Там, камор спада, у Одисеји. Од 16. јулија, у стопнице Сожи на odisea.si.
1: Ко се жетел зачне, на полих оживија страи.
2: Подјетје Мегатрейд вас ваби у соботу 25. јулија од 11. уре далје у Слаптинце.
1: Кир си босте лохко огледали приказ жетве и справила сламе с механизацио Джон Дир, тер обделаво тал с механизацио Кун.
2: Се видимо у Слаптинцих при Светем Јурију Обшчавници.
3: Ново! Union Radler 00. Манго и кола с лимето. Два освежујоча укуса, брез алкохола. Union Radler 00. Избери свој укус полетја.
4: Лупи, а виш кај манка пенес дома?
5: Мир?
4: Не, масажни базен. И че ми га купиш, бош ме утуд мир.
6: Je je spa vrhunske saune, je spa masažni bazeni, je spa, je spa.
7: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
8: Suzuki S-Cross. Z opremo komfort u superiorno beli barvi sedaj po zniženi akcijski cijeni 20.990 evrov. I s do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
9: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
10: Dobro jutro, ste na Radio Frajer, ura pa je neki minut čez sedmo.
11: Dobro jutro.
10: Ja, takole, Lucy in Teja sva ponovno v vaši družbi.
11: Ponovno so pa v vaši družbi tudi stilovci z njihovo. Prosim, vrni se.